0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz ığırlıkımızdan 140%'ki ten kaygıdak bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ye gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kemiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Oturu hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нақ бұл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Küller hakikaten test ediyordu.
1: 90'lı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ödüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.